više ti da... 7 sati 37 minuta i dok slušamo Enesa Begovića, evo informacija da danas grad Živinice obilježava svoj dan, a tim povodom bit će upriličen i koncert Enesa Begovića u večernjim satima, dakle večeras u Živinicama. A što se tiče stanja na cestama iz Bihamka, kažu da se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas, i itekako kazne su ogromne. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko idete van granica BiH, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, dakle, a ljubiteljima Enesa Begovića, eto, večeras u Živinicama na otvorenom. Besplatno. Povodu dana grada Živinica, čestitke građankama i građanima Živinica.

O hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pruženo je 57 zdravstvenih usluga ili 57 pacijenata je zatražilo hitnu medicinsku pomoć.

I evo još jednom kratak pregled servisnih informacija. Mirno po pitanju bezbjedonosne situacije u Kalesiji. Informacija iz policijske stanice Kalesija. Prva radarska kontrola u Zukićima od 11.30 do 12.30. U službi hitne medicinske pomoći pruženo je 57 zdravstvenih usluga. Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje uredno obzirom da idu topli dani, čuvajte vodu, racionalno je koristite. Danas smeće prema planu za petak kao i svakog petka i informacija iz porodilišta, rođeno 6 beba, 3 dječaka, 3 djevojčice. Toliko u ovom izdanju jutarnjeg programa za petak 19. junski dan. Onima koji su rođeni da, na ovaj dan, naravno iskrene čestitke, svima vama želim ugodan i uspješan dan. Mislim da imate dovoljno razloga da budete uz vaš Radio Feral, očekuje vas dosta dobre muzike i naravno družit ćemo se uz vaše muzičke želje od 10 do 11 sati, to je onaj prvi termin. A ima ih još. Budite uz nas.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi,

0: Naftalin.
1: Naftalin.
2: Naftalin.
0: Vi slušate muzičku emisiju Radija Feral Naftalin. Naftalin. Slušali ste emisiju Radija Feral Naftalin.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Desati tri minuta, dobar dan svima vama iz studija Radija Feral, dobar dan, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja. Oblačno je nešto vani, temperatura u Kalesiji trenutno je 23 stepena Celzijusa. Meteorolozi kažu da će danas biti sunčano i toplo, moguće negdje lokalni pljusak, ali eto, za područje naše nije najavljeno, ali s vremenom se nikad ne zna. Kako god, budite mi dobro raspoloženi, tu sam da ispunjam vaše muzičke želje, prenosim vaše čestitke i pozdrave, broj Vibera je 062 570 999, a za sve vas pozdravna pjesma.

Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelji kamen spoticanja. Oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu.

0: Želi vam vaš Radio Feral.
1: Sati 19 minuta nakon Federalnog radija i informativne emisije. U nas, poštovani slušalci, ponovo sa vama, dakle Federal radio. Družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Još jednom veliki pozdrav. Dakle, petak je 19. juni 2026. U Kalesi trenutno 27 stepeni Celzijusa, ima sunca, malo više i oblaka. Dakle, preporuka svakako da budete i dalje uz Feral radio. Naravno, idemo sa muzikom, marketinškim porukama. U 13 sati na programu je druga po redu emisija muzičkih želja. Sa vama Mirza.

0: Zovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp i prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: BB Đurđević, Živinice ili pozovite 061 412 226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro.

Slušajte Feral Radio, 17 sati i 1 minut. Vreme je za još jednu emisiju vaših muzičkih želja. Dakle, broj Vibera 062 570 0999. Dobrodošli.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo i prve muzičke želje, Šerif Konjović za Sajmu.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz.

srcu mom neotkriven cvet rasteš ti. Svaki tren sam tužan, uvek mislim na tebe.